چاچا لیش خکمون مسئله چول چرو لی لق لخ الاکی نیکو شلان اقصا اصل چول چی قربین کیل لیش دی توخه چو گیش چک چی قربین کیل تو خران سلی خون کبال بانتیوش دی قربین کیل نگا که چون تخن اقصا سیل چول لی قا کنخل چول چولا کرکین هالی پرگام احاو کچه ساش کبا چک لیشتون لی قنا قچوکوا او ساش کبا لی پوک تسیبان آتین او تنکا چو چولا سلی خون کبال هم بنا هم بنا گیل لخب اصل کنکو مانتیوش دی قربین کیل تو خران سلی خون کبال. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amable oyente que nos sintoniza en esta mañana. Bendiciones, ya estamos con el programa Ajauk y Re, con los sones de nuestros abuelos y abuelas. Gracias por su fina sintonía, saludos cordiales para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Gracias por su fina sintonía. Vamos a escuchar el son, Gabriel Clisón, nuestra arpa, Shkakumona, Chishant Kile, mensaje. El mensaje 5 con 11 minutos. Hop, no me que. Hola, hush, no me que. Hop, conal. Que había que tener sonido.